0: Facebook, Instagram, @rri_produafakfak. Produafakfak. Produafakfak. Produafakfak.
1: Hai, Tuan.
2: Hai, Nur.